0: Соц Спартак. Винаги на крак.
1: Куди ти йдеш? До Чичу Тоні? А, так-так, до італійця. Розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичу Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичу Тоні – мамма мія. Це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема. Бронюйте номери за телефоном 08-97-96-07-06. Чичу Тоні чекає на вас.
2: Чичу Тоні, мама! Мія!
3: Мія! Хей, куди отиваш?
4: При Чичу Тоні.
3: Куди?
4: При Італіянеця, не знаєш ли? Намірася в комплекс Лозана на брега на морето і на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичу Тоні ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897-960706. Заповядайте!
5: Ресторант Чичу Тоні. Мама Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичу Тоні, няма проблем. Има къде.
6: Мама Мия.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
8: Вие слушате Радио Майя.